føles som en sidste dans, ja. Redd for at du glemmer meg, ja. Frykter du ikke trenger meg mer. Er så flink til å overtenke alt. Håper jeg kan hele snart, ja.

0: Hvis du har lyst til å kjenne på litt mer lykkefølelse, så det lurt å prøve å lære seg noe nytt.
1: Og det har vi mildt sagt hengt oss opp i. Så vi har jo laget et prosjekt der du skulle prøve å lære deg å spille piano, og jeg skulle faktisk lære meg å strikke. Hvordan det endte opp med det, det vet jeg ikke helt, men det gjorde jeg i hvert fall. Og det har vært et langt prosjekt, der mellom annet min nabo Siv har vært til veldig god hjelp.
0: Sett naboen din, eller? Så mye ja. Som du har vært der borte?
1: Ja, jeg tror hun har jo sagt det, at hun satt pris på det, og at det var en fin tid. Men jeg var mye der borte når det var problem i strikketøyet. Men det var faktisk en genser jeg skulle strikke, og det var jo liksom ikke bare en gryteklut, det var jo ganske avansert, vil jeg si. Mm-hmm. En genser som heter sånn ankerbluse, Petit Knit, som har laget det mønstret for de som i strikkeverden, med vrang og vridd og raglan og alt mulig greier.
0: Og den har jo du da strikket, og målet ditt, det var jo rett og slett dagen i dag, for i dag så er det en stor dag i familien din.
1: Det barnet opp. Lotte skal døpe seg. Jeg skal springe og gå i barnet opp etter sendingen nå. Og da var jo målet mitt å bli ferdig, og sånn at jeg kunne gi denne her gensen. Og siden vi har sending i dag, sitt sending, så måtte vi jo jukse litt.
0: Ja, for du måtte jo finne ut, og hadde det vært litt flaut, du kom i dåpen til barnebarn og strikket en genser som var for liten, så det var jo litt for å sjekke det også, var det ikke det da?
1: Jo, så i går så dukket jo jeg og du opp i det lokale som det skal feires dåp i dag, for å overlevere den pakken. Ja, du pakket den fint inn da.
0: Ja, absolutt. Veldig med flere bånd og det hele. Og du var veldig fin selv også, for jeg så på hele deg at du sitret av spenning og forventning. Du var som et lite barn på vei i bursdag for å gi en gave man var skikkelig fornøyd med å skulle gi.
1: Så da var det til min sønn Håvard og Kristin og Lotte da, som fikk lov til å pakke opp den her. Eller Lotte er jo veldig liten da, men i sjela pakket hun opp.
2: Nå er jeg spent på om det har blitt noe. Se her, ja. Så det var til og med knyting. Se der, ja.
3: Wow! Det var jo kjempefin.
2: Det har jo blitt genser.
1: Ja, sant.
2: Ja, det har det.
1: Det hadde ikke du trodd.
2: Nei, det hadde jeg ikke. Det hadde jeg... Eller, vet du hva, jeg trodde faktisk litt det.
1: Så har jeg til og med fått tak i en lapp.
0: Og du må si hva som står.
2: Laget av farfar. Ja.
1: Og det var ikke så lett å få tak i, for det er kun laget av mamma, mormor, tante, bonusbesta, bestemor. Det finnes ingen med farfar. Før nå.
0: Men hva syns du, ja, hva syns du går nå?
2: Det er jo veldig bra da. Det er jo faktisk en genser. Og en ganske fin genser.
1: Men spørsmålet er jo, jeg har vært bekymret for om hun skulle vokse for masse. Så vi må jo prøve den på. Ja.
0: Tror dere han passer? Hva er første reaksjon?
3: Den passer.
2: Ja, det tror jeg også.
0: Og hva syns svigerdatteren? Må vi høre hva syns du?
3: Den var veldig fin. Det er veldig imponerende. Jeg får det ikke til.
0: Da er det bra å ha en farfar som strikker her.
2: Nå blir du heit og god.
1: Den passer jo kanskje mest til vinteren. Altså.
2: Ja, men vi er jo ikke vekkskjemde med 40 grader sommer av vi.
1: Nei, det passer godt til sånn vestlandssommer. En liten tjukka genser. Det er sånn merino-ull. Så den går jo an å vaske. Den passer jo.
0: Den er kjempefin, men likte ikke du genser farfar har strikket? Blir du lei deg?
1: Det var en fin genser. Nå kjente jeg på at du var litt lykkelig.
0: Jeg skjønner, jeg ser hvor fin du var i ny genser.
2: Nei, men dette må være bra. Dette må jo være alldeles godkjent.

0: Dette er Nitimen på NRK P1.
1: Ydmyk og nysgjerrig på vei inn i sitt 70. år.
2: Habil i tennis, men aller best på teaterscenen, i filmer og i serier.
1: Ja, i over 5-10 år så har han gitt oss øyeblikk vi aldri glemmer. Hotel Cæsar, en helt vanlig dag på jobben, frikjent, mammon, et glass til.
2: Vi slutter ikke der. Etaten, sex om oss, en handelsreisendes død. Eksemplene er mange, og prisene har hagla.
1: Ja, han er solid og stilig. I dag, dere, er det Ingar Helge Gimledag.
2: Yes, ikke et sekund for tidlig.

0: Mariah Carey Fantasy, og med det så har mannen som gjør at vi sier at det Ingar Helge Gimledag, han har kommet, han på plass, og han ser våken ut. Velkommen til Nytimen.
1: Tusen hjertelig takk, altså.
2: Ingar Helge Gimle, hvordan nøtta og hjerte og liv i dag?
1: Ja, så jeg var jo på Nordeuropas koseligste fest i går. Jeg skulle gå hjem tidlig, men det blir jo ikke sånn, for det var så hyggelig der. Jeg tror vi var 100 mennesker på fest inne i en leilighet på Bislett, og det var topp, altså.
2: Hva var det som gjorde at det var ikke så hyggelig?
1: Nei, det var jo alle de menneskene som er der, da. Det er jo bare sånne mange kolleger av dere, og så for en gjeng, så jeg var altså så... Jeg drakk jo ikke så veldig mye, for jeg skal jo ikke drikke så mye, for jeg går litt på medisiner og sånn, men jeg, i går tok jeg det litt mer enn vanlig, og det var så... Alle visste at jeg skulle på 9-timen, de synes jeg ikke når jeg kom inn døren. Nei, jeg hørte riktig om at jeg skal på 9-timen morgen, ja. Så må vi skal passe på deg, så du kommer deg hjem og sånn, ja. Hei, Ingar, skal du på 9-timen? Ja, jeg skal, hørte du noe? Ja, så det var liksom en fin mottakelse da.
2: Men det var rett og slett en sånn... ekte sånn sommernatt,
1: yes.
2: Hvor alt er mulig,
1: alt er mulig.
2: Følelsen litt utenpå.
1: Yes, kan man trygt si, jeg er litt sånn.
2: Følelsen er litt utenpå
1: da, også. Helt sånn, på bussen så jeg et lite barn som lekte liksom på gressplenen, like før jeg fikk den mens jeg leste den bord. Nei, det går ikke fint, jeg måtte ta meg sammen liksom.
2: Ja, det er veldig bra, for du kommer til å bli med her, for vi kan lese opp en melding vi har fått fra Toril.
1: Ja.
2: Hun skriver: god morgen, tusen takk for at du har selveste Ingar Helge Gimle som søndagsgjest. Han og Anthony Hopkins i Nattsvermeren er de eneste skuespillere som har spilt i så god rolle at jeg var 100% sikker på at det var helt ekte.
1: Wow.
2: Jeg tror det for eksempel var i Hotel Cæsar at han var konemishandler eller noe. For en skuespiller, nå sitter jeg med strikketøy i fanget og gleder meg. Ha en fin dag, dette liker jeg godt. Hilsen Toril.
1: Toril, det var topp, altså. Ja. Tusen takk, Toril. Anthony Hopkins er en av mine store forbilder, altså. Han er jo fantastisk. Wow.
0: Jeg ser du virker som veldig mange har deg som et stort forbilde også, så jeg håper du er litt sånn, selv om du har tårene litt sånn lett tilgjengelig i dag, for det er en del skryt og spore, skjønner du?
1: Wow.
0: Og som Siri sier, Ingar Helge har liksom alltid bare vært der.

0: Billy Joel, My Life. Vi sitter og titter litt på ditt liv, Ingar Helge Gimle. Og det er, i tillegg til kursa og sånt som vi var innom i sted, så er det jo mange andre ting i kokeren også. Ja. Det er innspillinger for tida, det skrives på nytt show. Altså fortell oss bare litt sånn tverrsnitt av det som er hverdagen din nå.
1: Ja, nå er jeg nede på Holmsby og spiller inn en tv-serie som arbeidstitlen er vel Ut mot havet. Der spiller jeg kameraten til bestefaren til den rollen som Atle Antonsen spiller da.
0: Ja.
1: Han er sånn havnesjef der, og vi har altså så hyggelig. Og så vi driver en sånn iskiosk, og den er faktisk full av ekte is. Så jeg gikk jo på en smell her på fredag med liksom, jeg tror det var 6 eller 7 softis, og da tenkte jeg at det hadde ikke hjertelegen likt, men det har ikke jeg tenkt å nevne for han da.
2: Nå har du sagt det her.
1: Ja, da kan du se altså. Men altså, is, er dere glad i is dere også?
0: Ja.
1: Jeg blir aldri lei det, altså det er sånn softis med sånn strøssel på. Ja.
2: Bruker du tuttifrutti eller?
1: Nei, jeg kjører den sjokoladen, den der
0: pulversjokoladen.
1: Åh, godt, det minner meg bare om sånne gode ting fra barndommene, altså. Har dere sett babyer og sånn første gang de får is i munnen? Jeg noen ganger har sett de som, da man spiser sånn gulrotmos i 7 måneder, så plutselig så stikker bestemor en softis borte. Altså, det er en sånn lykkeufori i øynene som, hadde du klart å spille det, så hadde du vært genial, altså. Og den har jeg hatt hele livet. Når jeg ser en is, så klarer jeg ikke, ja. Har du ikke spist 4 nå? Jo, kanskje jeg skal ta en pause. Men har du lyst på en til? Ja, takk. Altså, jeg klarer ikke å si nei. Det holder jeg på med, og så holder jeg på med, jeg er med en sånn fast gjest i et quizprogram som skal gå på TV Norge nå.
0: Ja.
1: Hvor han, Ollie, ja.
0: Værmskog, ja. Ja.
1: Og jeg er med, og jeg er med, og...
2: Nydelig.
1: Ja, så det er veldig gøy. Og så er jeg med, og så holder jeg på å skrive på en enmannsforestilling.
0: Ja.
1: Som jeg skal ha premiere på 22. Hva heter det for noe? Januar. Ja, det er en stund til da, 2027 da. Petter Ness, han satt jo på et stykke med meg for 14 år siden, som vi spilte rundt i flere år, som jeg, hei, jeg trenger litt hjelp her. Nå skal vi ha en oppfølger til den da, som Petter og jeg skal gå på januar, altså vi holder på å skrive den også. Vi er på sånn skriveseminar, nede på Larkollen og sånn, det er veldig gøy å være med på, for det har jeg ikke vært med på før. At man liksom får sitte og drikke øl og spise en god middag og sånn, og så er man på seminar.
0: Ja.
1: Det er det veldig mange som er, og det føler meg så stilig altså, når jeg sier det, når jeg er på seminar med
2: sånn. Er det flip over altså, og turs på veggen og sånn?
1: Vi fire har litt, vi får det inn på det møterommet da, men vi bruker jo ikke det, men det ser så stilig ut.
2: Er det druer?
1: Det er druer.
2: Og så er det brusflasker på bordet?
1: Ja. Og så møter du mange andre som er på seminar, ikke sant? De er gjerne 40-50, men vi er bare 4, ikke sant? Bjørn og Torvid og Petter og meg, altså, det er så hyggelig. 3 dager på sånt luksushotell.
2: Det blir litt småprat imellom deg med de andre seminarene, da.
1: Det gjør jo det. Det blir jo mye prat på også, men så skriver vi ned punkter, og så er vi liksom på gang, så man gleder
2: meg. Kan du røpe noe om liksom kjernen eller kraften i
1: det? Det er livet nå, da, etter det der hjerteinfarktet jeg fikk for 3 år siden, så er liksom livet blitt litt annerledes på en måte inne i hodet mitt, så det er liksom nå, endelig, nå må du ta tak, nå nytter ikke å utsette, for jeg er jo sånn litt sånn, hva heter det, prokastinertype. Jeg har jo spart på alt til en god, til en vinter, eller til en regnværsdag, hva det heter. Så jeg tenkte, nå må jeg begynne å bruke alt det jeg har, og nå må jeg begynne å, ja, det er ledet.
2: Du rydder i boden, du rett og slett nå.
1: Jeg gjør det. Alle boder jeg har, både innvendig og utvendig. Men jeg har ikke kommet helt i gang med det nå.
0: Og så ser jeg på en eller annen måte for meg at for deg så kan det ta litt tid, for du blir sittende og kikker litt på alt du skal gå gjennom.
1: Kan man trygt si, jeg har jo hatt en sånn bod bort på, hva heter det, fra Adamstuen her, når jeg årviste, det koster jo penger om, men altså der, når jeg går inn der, det blir sittende der inne, vet du. Lyset går i hele anlegget og sånn, ikke sant, og begynner å bla i alt det du, herregud, hva du har vært med på, og album og alt dette her. Jeg elsker å sitte og se gamle bilder og, ja. Og sånne permer, jeg klarer ikke å gi dem bort, masse sånne permer med sånne regnskaper, så begynner du å kikke det.
2: Regnskapene blir rørt av regnskap
1: også, eller? Nei, jeg blir ikke rørt av, men jeg tenkte, har jeg vært med på det også? Jeg har hatt regnskapsføring, og tenkte, ja, du har hatt det, altså, det er, livet er rikt, nei.
2: Livet er rikt. Ja. Jeg er et regnskapsfører. Ja, det er jo altså, det er veldig spennende. Nå er det en som skriver, husker godt hvor fantastisk hyggelig gentleman Inge var med min gamle mor, som da er borte.
1: Oi.
2: Hun formelig strålte da Inger kom med sine komplimenter. Inger er venn med min bror Inge. Elsker å høre Inger fortelle historier, sier Hilde. Og Syvi sier, takk for at du gir menn med kroppsår i et ansikt.
1: Det var dritt, sier jeg.
0: Og du blir her videre den kommende timen. Snart skal vi minne deg på at du må ta noen hjertemedisiner, og så blir det litt nyhetsoppdatering, og så er vi tilbake igjen.
1: Takk for at du minnte meg på det, altså. Ja. Takk skal du ha.
0: Bare hyggelig.

Jeg vet ikke hvorfor jeg har denne følelsen, men noe sier meg at, at lille Cæsar har sett Gladiatoren. Ikke sånn for sånn alt for lenge siden heller.

Her og nå, det var Ingebjørg Bratland. Den sangen får du sikkert høre da på høsten, når Ingeborg drar på en omfattende Norges-turné i oktober og november. Nå er det Delara som kommer her med Sjelen.

Wild Bird, det synger Øystein Greni sammen med Big Bang, og den kom fordi han kan feire bursdag i dag. Gratulerer med dagen!